တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: ားရှင်များကိုကျန်းမာစေချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မဖွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာဇူလိုင်လကငလျင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်ပေမဲ့အိမ်နောက်စုအများအပြားဟာတိမ်းရှောင်ရေးစခန်းတွေမှာသွားရောက်မခိုလုံခဲ့ကြဘူးလို့ NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်ရာစုရှိလို့မြို့အရာရှိတွေကတောက်ကြနေအထိအဲ့လိုအိမ်အောင်စုအနည်းဆုံး2000လောက်ရှိတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့အထိအဲ့ဒီရေအတွက်ဟာမြို့ရင်းကတိမ်းရှောင်ရေးစခန်းတွေမှာခိုးလုံနေတဲ့အိမ်အောင်စုရေအတွက်တဲ့လေးစားကြောပုံများပါတယ်။တိမ်းရှောင်ရေးစခန်းတွေကိုအသုံးမပြုခဲ့သူတွေဟာငလျင်တန်းကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့တွေဘလို့နေထိုင်ရည်တည်နေကြသလဲသူတို့ကိုဘလို့အကူအညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်သူတို့ကိုမမြင်ရတဲ့တိမ်းရှောင်သူတွေလို့ခေါ်ဆိုနေကြပါတယ်ရာစုရှိလို့မျိုးအရာရှိတွေဟာအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုသွားရောက်တာကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်စည်းတွေယူဖို့တိမ်းရှောင်ရေးစခန်းတွေကိုလာရောက်သူတွေနဲ့စကားပြောဆိုတာစတဲ့နီလန်တွေတုံးပြီးအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့တိမ်းရှောင်သူအိမ်အောင်စုစည်းရင်ကိုရေးထွက်ခဲ့ပါတယ်မမြင်ရတဲ့တိမ်းရှောင်သူတွေကတိမ်းရှောင်ရေးစခန်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ညှင်းဆန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာလေယာဉ်မြေတွေနဲ့အလံဝေးတာအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်တာတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ရာရှိတွေကအဲ့ဒီတိမ်းရှောင်သူတွေကိုရေအစားအစာနဲ့တခြားထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေဖြန့်ဝေဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဒါမှမဟုတ်မတန်ဆန်းသူတွေရှိတဲ့အိမ်အောင်စုတွေစီလူထုကျန်းမာရေးသူနာပြုတွေဆေးလွတ်တာလိုမျိုးတခြားလူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေလည်းပေးအပ်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ဟာ၃ညကနေ9ထိရှိတဲ့ဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာမှုစနေရရာစုရှိလို့မျိုးမှာအဆင့်6အပြင်းစားရှိခဲ့ပါလေရှင်။လတ်တလောဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့2026အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာပြည်ပပါဝင်သူတချို့ကတဲခိုရနေရာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ကြားပွဲစီစဉ်သူတွေဟာအားကစားသမားတွေအတွက်ကွန်တိန်နာအိမ်တွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အိုက်ချီနာဂိုယာအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုထုတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပအားကစားသမားတချို့ကလူ2000လောက်တဲခိုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြပြီးအခန်းတွေကအလွန်ကျဉ်ချက်ပြီးအိယာတွေကအလွန်တိုတောင်းတယ်လို့တချို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အားကစားသမားတွေအတွက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပံ့ပိုးပေးပြီးပိုကောင်းမွန်လာအောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီကော်မတီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကအားကစားပြိုင်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုမှာအမှားအယွင်းတွေနဲ့ပြဿနာအများအပြားရှိခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲကော်မတီရဲ့ကိုင်းတွေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပမီဒီယာတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။စတေမာလာ18ရက်နေ့အမျိုးသားဟော်ကီပွဲမတိုင်ခင်တောင်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းစာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတော်တချင်းကိုမှားယွင်းဖွင့်ခဲ့မိပါတယ်။ဒါဟာလူကြောင်းဖြစ်တဲ့အမှားယွင်းလို့ပြောပြီးကော်မတီကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ခံအရာရှိတွေကတောင်ကိုရီးယားအသင်းကိုတောင်းပန်ခဲ့ပြီးကော်မတီကလည်းတရားဝင်စာထုတ်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အားကစားသမားတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်မှုအသုံးပြုတဲ့ဘက်စကားတွေနှောင့်နှေးမှုနဲ့အချိန်စရာအမှားတွေကိုလည်းအားကစားအသင်းတွေကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။စတေမာလာ20ရက်နေ့အမျိုးသားဘတ်စကတ်ဘောဂိုလူပွဲမတိုင်ခင်တောင်ကိုရီးယားအသင်းကသူတို့လေ့ကျင့်ခွင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ဘက်စကားတစီတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်စရာအမှားကြောင့်ယင်မရောက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသင်းဟာလေ့ကျင့်မှုမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင်။အလွန်အားကောင်းတဲ့တိုက်ပွဲမှုနိုင်တခုနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှအလှိုင်းချင်းမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကအရာရှိတွေကတောင်ပိုင်းကကျွန်းဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မိုးလေဝသအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်နေရာနဲ့မှာမြေပြင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွန်တက်12နာရီမှာစူရီကဲမုံတိုင်းဟာအိုကီနာဝါခရိုင်တွေကမီနာမီဒိုက်တိုဂျီမာကျွန်းရဲ့ကမ်းလွန်ကနေအရှိမြောက်ဖက်စီရွေရှားသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်း JMA ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်တော်ဝန်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာခီတာဒိုက်တိုဂျီမာကျွန်းမှာတနအီကိုကီလိုမီတာ100ကျော်တဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်တွင်ဆောင်းရသည့်လေဖျားလမ်းကြောင်းကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ဖက်ကနေအနောက်ဖက်အထိကျယ်ပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာလေထုအခြေအနေအလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေပြင်းမှုတွေကိုအထူးသတိထားဖို့နဲ့ငိုကြိုးပြင်းမှုနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ JMA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင
1: ် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်
0: ဒီတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လေတပ်စခန်းတစ်ခုနားမှာအမျိုးသား5ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရဲတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်နေရလို့တင်ပြရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ကနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အဲ့ဒီစခန်းကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိတာကြောင့်ရဲတွေကတင်ပြရှိသူတွေရဲ့အီရန်နဲ့ဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရလို့ဒေတာကမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီအစောပိုင်းတုန်းက Royal Air Force Fairford စခန်းအနီးနားမှာတင်ပြရှိသူတွေကိုသူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာပောက်ခွဲစစ်တပ်တော်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိခြင်းခံနေရပါတယ်။တင်ပြဖြစ်စရာရင်သုံးစင်းအဲ့ဒီစခန်းစီဥတီနေပုံရရတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့နောက်ရဲရရှိတွေကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်စခန်းတွေဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့သမော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အီရန်ကအသုံးပြုတဲ့တခြားနေရာတွေကိုဖိတိန်စခန်းစစ်စခန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ရေးခွင့်ပြုဖို့ဒီတိန်အစိုးရကအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာသဘောတူခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပေါ်စီရေးရအေးယူရမှအသုံးပြုတဲ့စစ်စခန်းအလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့အီရန်ကသတိပေးထားကြောင်းဒေတာကမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုမှမှအီရန်ဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတခုပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ခြေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရလို့မီဒီယာတွေကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တခုမှဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဗန်ဟန်ကပြည်သူလူထုရဲ့ဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘေးကင်းစေဖို့လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးကိုအမြဲလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဇူးအတ္တလန်တာတရိတ်ဆန်ရုံကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေဗန်ဒါဝဝနှစ်ကောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်ကတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာရောက်ခဲ့တော့ကအဲ့ဒီဗန်ဒါဝဝနှစ်ကောင်ကိုနှစ်နိုင်ငံအကြားချစ်ချင်းရင်းနှီးမှုတန်တမန်အဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရုံးမြင့်တန်ကြားကွန်ရက် CNN ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်အစိုးရစီကငှားရမ်းထားတဲ့ပန္ဒဝဝနှစ်ကောင်အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ရုံကိုရောက်ရှိလာကြောင်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းမစ္စတာရှီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ခဲ့တော့ကအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကြိုးစားပွဲအခမ်းအနားမှာအဲ့ဒီပန္ဒတွေအကြောင်းရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပန္ဒဝဝ6ကောင်ငှားရမ်းထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ဇန်နဝါရီလမှာတိုကျိုမြို့ဝဲနိုဇူတရိတ်ဆန်ရုံကပန္ဒဝဝံနှစ်ကောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးပထမဦးဆုံးပန္ဒဝဝံနေရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဂျပန်မှာပန္ဒဝဝံတစ်ကောင်မှမရှိတော့ပါဘူးရှင်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာမကြခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့သဘောထားစစ်တမ်းတစ်ခုအရအာနာယားနဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေဟာအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဘဲပါတီမှအများစုအင်အားရရှိမယ်လို့မမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ရာထူးမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကြိုးပမ်းနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကစက်တင်ဘာလလယ်မှာသူ့ရဲ့လက်ရာရင်းလီကွတ်ပါတီရဲ့စုဝေးပွဲတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာဟာမတ်စ်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပိုင်းဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသအီရန်လက်ဗနွန်နိုင်ငံတွေနဲ့တခြားနေရာတွေကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေလို့သူယူဆတဲ့အရာတွေကိုမစ္စတာနက်တန်ယာဟုကအမွန်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကြံဖက်လို့ရတွေရဲ့ကြိုးကင်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအပြင်အစ္စရေးဟာချိန်မုံဖြက်စီးခံရမှာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဟာမတ်စ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာနက်တန်ယာဟုအပေါ်အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကပို့ပြီးအပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

0: ပါရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World ဂျပန်ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာဒမ်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့စကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိုက်တယောက်ရောက်လာပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 我じゃあ、ジャンジャンを聞いて。
1: マイクが、テンネミヤを乱表来ばれ。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: あくらめすねに、カイトね、忍者ピャライクを飛ばめ。
1: ミヤが表ばれ。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイクさんが、てけべ忍者じゃいでの。
1: マイクが、トゥロニアをね、ペイコーライばれ。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
0: オッケー、あろうとどうじゃまら。
1: ミヤが背も高そうに言ってばれ。
3: あ、土曜日はちょっと。
0: ほう、すにりやろ、ねね。
1: タムがれ。
3: 私も授業があります。
0: じゃまれ、担しばれ。
1: ガイドが
4: 残念。
0: 背も高せやべ。
4: じゃあ、二人で行こう。
0: だそう、ねようてどうじゃらぼ。
1: တမ်နဲ့မီယာတို့မအားလို့လိုက်လို့မရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။မိုက်နဲ့ခိုက်တိုတို့သွားမယ့်နင်ဂျာပြလိုက်ကနင်ဂျာတွေရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မီယဲခိုင်ကအီဂါဦးဝဲနုံမှာရှိတာမပွင့်ရေး။အဲ့ဒီနင်ဂျာပြလိုက်မှာနင်ဂျာတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုလို့ရတယ်။နင်ဂျာပြဝဲတွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 一緒に行きませんか？
0: အတူတူသွားကြမလားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ
5: ်一緒に
0: ဆိုတာအတူတူ
5: 行きません
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 行く
0: သွားတယ်ယင်ယင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်က
5: 一緒に行きませんか？
0: それポンザマ、マス、ポンザンクリアへ、マス、ゴ、
5: ません。
0: ロピャン、ピン、アソマ、カ、ゴ、パンピロ、アタンミンピピョレデカ、ペイコレ、アポサテポンザンピトバレ。
1: トラシノタカオピアナタンビ、ナオカライピョジバ。
5: 行きませんか？一緒に行きませんか？
0: အခုတကားတစ်ဖက်လူကိုဖော်ဆက်တဲ့ဥပမာစကားပြောတစ်ခုကိုနားထောင်ပ
6: ါ今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
7: いいですね。行きましょう。
0: レベルを違います。
6: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: ディニャニャさんあ、ドゥドゥ通さじゃんか。
5: 今晩
0: がディニャ
5: 一緒に
0: があどど
5: ご飯
0: そらため夜晩そろディニャま夜さဖြစ်ပါတယ
5: ်ご飯を食べに行く
0: そらためさぼとわれဖြစ်ပါတယ်そろらがためとわされဖြစ်ပါတယ
5: ်行く
0: とわれご
5: 行きませんか
0: ろ言われてかあぽさってပုံစံဖြစ်သွားပါတယ
7: ်いいですね行きましょう
1: ကောင်းသားပဲသွားကြရအောင
5: ်いいですね
0: そらတဖက်လူရဲ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်ကိုသဘောတူကြောင်းပြောတဲ့အခါသုံးပါတယ
5: ်行きましょう
0: そら
5: 行く
0: ရဲ့ましょうပုံစံဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာတော့တဖက်လူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်ငန်းစာ20မိနစ်မှာတော့ましょうကိုရှာရှင်းကိုတူရီましょうဓာတ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နော်ဒီマセンカねマショがバクワレン
0: マショが အဖော်ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အုံုံဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသရရှင်တို့ပြန်နာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ပရာရှင်ကိုလိုက်ပြောလို့ရကြတယ်နော
0: ်တယောက်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဖို့ဆက်တဲ့တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်အားလုံးအတူတူအိမ်ပြင်ပတ်မှာအသားခင်စားကြရအောင်လို့ပြောကြည့်ပါမယ်အားလုံးအတူတူက
5: みんなであ
0: ိမ်ပြင်ပတ်မှာအသားခင်စားတယ်က
5: バーベキューをするバーベキューをする
0: クリア
5: する
0: えますပုံစံက
5: しますします。
0: ば、調査しばかにゃ。
4: みんなでバーベキューをしませんか?みんなでバーベキューをしませんか?
1: ドラジンのを描るやじゃえの。
0: でねとあぽすずがか、マイクがあととわぼ吠ころ、みやが便描いてたずがば。あろまったび便通じばかにゃ。
3: 土曜日はちょっと、
5: ちょっと。
0: え、無縁でべが、ねね、ဖြစ်ပါတယ်。
5: ちょっと。
0: そび、あそんまあたんを添えび、ぴょぴょぴょんぴょん言い、てめん言うじんなを言われ、そうでとぼをဖြစ်せばれ。だちゃん、あどんあな念そうであとんどんဖြစ်とんがみゃばれ。てにあぴん、
5: 土曜日はちょっと。
0: そら、すねにそうせんめびばぶ。まらいないまぶろ、だいやいもぴょべ、とえわいび、あなななね念そうでとぼဖြစ်ပါれ。
1: ドラシンのを便なたんびライ表示は
5: 土曜日はちょっと。
0: で、次の絶覧をなおてちゃん便なたんじゃやん。マイクが他者族類を吠え込んでいて、あいを定着なたんば。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: 土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ二人で行こう
2: マイクと一緒にポップカルチャー
1: あくさびマイクねあとぴょきっぽいんじむかなべဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့忍者類ちゃんをぴょぴゃばめ
0: 忍者類へ敵かたわん類がやんどてんをやゆらねလူဝတ်ကြံစည်မှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တပိုင်းကတည်တည်ချာချာမတိကြပေမယ့်သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစားတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မရဲခိုင်ကအီဂါလျူနင်ဂျာတွေနဲ့ရှီဂါခိုင်ကခိုဂါလျူနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကျော်ကြပါလေ
1: ။နင်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေကိုပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူငယ်တွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်းတဲ့ဖုံကြီးနေလေအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
0: ။အဲဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါတယ်။နင်ဂျာကျေလက်နက်ရှူရီကင်ပစ်တဲ့အတက်ပညာရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန့်နိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အသက်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတက်ပညာမီးခိုးမိပုံကိုတုံးတဲ့ကိုဖြောက်တက်ပညာစားရပြီကထင်ရှားပါတယ်။အဲဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတရံစိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနီးပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုပြုဝတ်စမ်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဩပွင့်အောင်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျင်လာပြီ။
0: တို့ထရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။